tenka när vi ska vara färta. Plötsligt var vi blissan, det stiger som alla faller nerfra. Trinne på teppan, sen lever som en liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa,